0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum. Magnum.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-228-0400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
0: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
2: Market Parket.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
4: Sveža ponuda u DTL Tekijanka marketima od 14. do 18. jula. Ćufte 400 grama Trlić 299,99. Paradajz 89,99. Usitnjeno mešano meso 400 grama Trlić 299,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
5: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
2: Autoškola Rakić.
10: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
2: Leto, leto na 103.

0: sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreči, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
6: Da biste u njima uživali, pozovite
5: 435-222.
6: Mrvica, Mrvica.
7: Non stop. Celo leto. Non stop.

0: jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Ne mogu se ispraviti. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispraviti, brate.
3: Novo.

Bonus pesmu vam donosi. Bonus pesmu donosi. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: nikad lakše do savršene pizze.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Ko to može?
6: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
7: Termokonvoj Zaječar.
8: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
6: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
8: 019-443-919.
6: 065-544-0022.
9: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
10: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
9: Telefon 427 427.
11: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
12: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
11: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
12: Lordex.
11: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
13: Meso kombinat, čajna kobasica, Rinfuz, 994,99. Karnex, pasulj sa kobasicom, 400 grama, 314,99. Aija, živinska barena kobasica, 100 grama, 69,99.
11: Tis Mitrović.
9: 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
14: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
15: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
14: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
15: I nalepnica?
14: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
15: Al za to cena?
14: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
15: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
14: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
15: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
16: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
17: Celo leto.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Kao što se da primetiti, u Zaječaru je danas sunčano i toplo vreme, najviša temperatura oko 35 stepeni, evo trenutno merimo 27, sutra promenjivo oblačno, nestabilno, tokom dana moguća grmljavina, najviša dnevna temperatura sutra kažu oko 34.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada. Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Korisnici ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju oblutak i ovog leta koriste gradski bazen u Zaječaru u okviru redovnih aktivnosti koje ustanova realizuje u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Tim oko održavanje. Program se sprovodi u skladu sa planom rada za ovu godinu, a korisnici u pratnji viših fizioterapeuta borave na bazenu u prepodnevnim časovima. Kako ističu iz ustanove, boravak u vodi predstavlja važan deo rehabilitacije i doprinosi poboljšanju psihofizičkog stanja dece i mladih sa smetnjama u razvoju. U Zaječaru se juče oko 13.30 dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali moped i putnički automobil marke Škoda Fabia zaječarskih registarskih oznaka. Žena, 29 godina, koja je upravljala mopedom kolima hitne pomoći, prevezena je u zdravstveni centar Zaječar. Do sudara je došlo na raskrsnici ulice Generala Gambete i u bulevara doktora Zorana Đinđića. Prema rečima očevidaca, vozačica mopeda kretala se ulicom Generala Gambete iz pravca pružnog prelaza ka centru grada, dok je vozač automobila skretao u bulevar doktora Zorana Đinđića. Balkanski festival tradicionalne kulture Vlaha, 14. po redu, biće organizovan sutra u Dubočanu. U kulturno-umetničkom programu od 19.30 učestvovaće zaječarski kudovi, Dubočane, Grljan i Lubnica iz istoimenih mesta, Rucman iz Glogovice i penzioner iz Zaječara, kao i gosti iz Borske Tande i Neresnice u opštini Kučevo. Tokom programa biće uručene diplome i nagrade najuspešnijim takmičarima u spremanju gulaša, bacanju kamena s ramena, pikadu, nadlačenju štapom i obaranju ruke. Takmičenje kulinara zakazano je za 14 sati, nadmetanja sportista počinju sat vremena kasnije. Udruženje građana Eko Istok sutra organizuje veliku akciju čišćenja i uređenja obale Regotskog jezira. U organizaciji i pripremanju akcije uključili su se i meštani sela koji će pružiti podršku u čišćenju deponije, uklanjanju otpada i uređenju prostora oko jezera. Rukavice i kese za prikupljanje otpada obezbeđene su za sve učesnike akcije. Okupljanje je predviđeno na obali jezera za 10 sati. Akcija se realizuje u okviru projekta Čisto iz ljubavi uz podršku kompanija Lidl Srbija i Eko Star Pak. Manifestacija narodnog stvaralaštva Avramica 2026, druga po redu, biće organizovana u nedelju 19. jula u Avramici, selu nadomak Zaječara. U kulturno-umetničkom programu od 14 sati na platou ispred direkcije Rudnika učestvovaće kulturno-umetnička društva Grljan i Lubnica iz istoimenih mesta i Živojin Žika Ivković iz Štivara. Kulinari će se takmičiti u pripremanju gulaša od 11 sati, kada je predviđen i početak sportskih nadmetanja i to u disciplinama obaranje ruke, bacanje potkovice, nadlačenje čobanskog štapa, bacanje kamena s ramena i nadlačenje konopca. Ekipe se za takmičenje mogu prijaviti do 10 sati. A ogranak elektrodistribucije Zaječar radi na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika i na prevenciji kvarova. Zbog toga će danas do 15 sati bez struje ostati gornji deo Šljivarskog puta, tačnije potez Prevlaka.
0: Stanje na putevima.
1: Putevi u Timočkoj krajini suvi, temperature visoke. Vozače očekuju oni pravi letnji uslovi za vožnju. Savetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Poslednji radni dan donosi pojačan intenzitet saobraćaja u popodnevnim časovima, pa se vozačima preporučuje povećana pažnja za volanom, a zbog sezone letnjih radova na putevima vozači bi trebalo da budu pažljivi i tamo gde se oni izvode. Saobraćaj je potpuno obustavljen u Železničkoj ulici u Zaječaru. Da podsjetim, radovi će se tamo izvoditi do 12. septembra. Tu je i put selišta Bor, pa je potrebno, naravno, kada su ovakvi radovi u pitanju, potražiti i alternativne pravce. Vodite račun o tome kako vozite, mi vam želimo srećan put.
0: Stanje na putevima. Radio Magnum.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
6: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti, hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
7: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.

da, to se podrazumeva više od muzike. E da, najaktuelnija stvar, svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u svoj finiš, završava se u nedelju, pre toga sutra od 23 u meču za treće mesto sastoji se Francuska i Engleska, finale znate svi, Španija i Argentina. E sad, neću o tome, ima nešto onako zanimljivo kad je prvenstvo u pitanju. Na snazi je kao neki vekovni zakon koji važi od prve utakmice odigrane u Montevideo tamo davne 1930. pa sve do današnjeg dana. Naime, ni jedan selektor stranac nikad u istoriji nije osvojio svetsko prvenstvo u fudbalu. E da, to nepisano pravilo onako stoji čvrsto kao piramide, potvrđeno je u sredu kad je Argentina izbacila u polufinalu mundijala Englesku, na čijoj klupi je sedeo Nemac Thomas Tuchel. E sad, veliki Sergej Jesenjin je jednom napisao stih koji objašnjava svu mistiku ovoga, ajde kažemo, sportskog fenomena, i moglo bi da postane onako nezvanična himna. Kaže: meni raj ne treba, otadžbinu hoću samo. Molim lepo, mislim da je sve lepo Jesenjin ovde rekao. E, upravo u tim rečima leži tajna zlatne boginje, odnosno onog zlatnog globusa. Fudbal na reprezentativnom nivou nije biznis, nije to ni ne znam, matematički proračun, to je pitanje prosto genetskog koda nacionalne pripadnosti i iracionalne ljubavi prema sopstvenom grbu. Nešto što stranac, makoliko genijalan bio, jednostavno nema u svojim venama. Kroz istoriju mundijala prošlo su 22 turnira, u nedelju nas čeka 23. finale, svaki put bez izuzetka čovek koji je podigao najvredniji pehar u istoriji čovečanstva, ako su one najbitnije sporedne stvari na svetu u pitanju, delio je isti pasoš, istu suzu na himni i prosto istu sudbinu sa momcima koje je vodio na terenu. Ako do sad niste znali, eto sad znate, ni jedan strani selektor nikad sa reprezentacijom koju je vodio na mundijalu nije osvojio to prvenstvo.

0: Jutro, jutro uz Magnum. Jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
0: Uzor si elegancije i stila.
3: Želiš biti u trendu?
0: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
3: Klasično, paž, moderno. Kakva god da je tvoja priča,
0: lako do savršene frizure.
3: Frizerski studio Gaga
0: u Čupićevoj 5A.
3: Telefoni 063-188-5603
0: i 428-241.
3: Kakva god da je tvoja priča,
0: frizerski studio Gaga.
2: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
5: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 38 2. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Vikend akcija 17. i 18. jula. Dva šampona Wash & Go od 360 ml za 500 dinara. Duel Selection Universal 11 kg 899,99. DTL Tekijanka Marketi. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
2: Somna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
5: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
2: Lordex.
6: Večeras počinje spektakl. Nova serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Večeras u 20.50 na Kurir televiziji.
7: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica 100 grama 145,49. Harvest basket pomfrit 1 kg 154,99. Saguaro edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove 1,5 litar 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
8: Novo, novo, novo.
9: Ej Marija, Marija, Marija ne.
10: Starija.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
8: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
9: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
10: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paleta.

0: Ma, drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 424 244.
1: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

Ilma i Trnje u 9.53 za još jedan dobar dan. Evo nastavku jedan onako fin duet da nastavimo druženje i završimo ovaj sat. Franka i Toma, da opet nađem te, nakon toga vam donosim i najnovije vesti.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa nemam ništa novo da vam kažem što već ne znate i sami. U Srbiji pretežno sunčano, toplo vreme, posle podne je uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca, najviša temperatura do 36 stepeni. U toku noći u Vojvodini i Mačvi prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar. Sutra ujutru će se prolazno na oblačenje iz Vojvodine uz slabljenje premeštati preko centralnih predela dalje na istok. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ređe pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u brdsko-planinskim predelima. Uveče i tokom noći sa zapada novo jače na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom koje će se preko centralnih predela premeštati dalje na istok.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD i Srbije ulaze u novu eru. SAD čekaju da vlasti u Prištini ispune obaveze prema Srbima na Kosovu i Metohiji i sve dok se to ne dogodi, strateški dijalog neće biti pokrenut, saopšteno je iz State Departmenta. Administracija u Vašingtonu suspendovala je strateški dijalog sa Prištinom u septembru 2025. na neodređeno vreme zbog zabrinutosti i zbog postupaka aktuelne vlade Albina Kurtija. 15 pacijenata, uglavnom dece i mladih, hospitalizovano je u Leskovcu zbog sumnje na salmonelu, a inspekcija je uzela uzorke hrane u ugostiteljskom objektu koji se dovodi u vezu sa trovanjem. Načelnica odeljenja pedijatrije u tom gradu, doktorka Mirjana Miljković, kaže da je stanje najmlađih pacijenata stabilno i da se očekuje njihov prelazak na ambulantno lečenje tokom dana. Kuvajt je danas oborio 32 neprijateljska drona u svom vazdušnom prostoru nakon što je Iran saopštio da je u okviru operacije Nasr 2 napao američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Američka vojska je pak pokrenula novi talas vazdušnih udara na Iran, šesto i veći za redom, ciljajući vojne objekte i infrastrukturu u oblasti Ormuzskog Moreuza.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja kao i svakog petka, pa se vozačima preporučuje strpljenje. Putovanje u najtoplijem delu dana nije vaš najbolji izbor, međutim, ukoliko imate neke neodložne obaveze i odlučite se na vožnju u tim satima, pravite češće pauze i uzimajte što više tečnosti. Na ulazu u zemlju, na graničnom prelazu Horgoš, putnička vozila se zadržavaju 45 minuta, dok na teretnim terminalima, na izlazu, na Batrovcima i Sremskoj Rači vozila čekaju oko sat vremena. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Automoto Savez Srbije. Vodite računa o tome kako vozite. Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.
1: I vreme za pesmu dana. U nastavku Matija Cvek. Slušamo pesmu o dvoje mladih.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
1: Milk House probio jogurt 1 litar 119,99. Fidelinka pšenično brašno tip 400 meko 1 kg 69,99. Fidelinka makarone više vrsta 350 grama 54,99.
0: Tis Mitrović
2: 36 godina sa vama, uz vas, za vas. U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066-02-2222.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
8: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
2: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
9: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološka situacija i dalje je nepovoljna za kardiovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. Savetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica. Mrvica.
3: Leto nije kompletno bez dobre muzike.

neki vudu ovde kod nas. Nećemo da bacamo magije, u stvari možemo malo da se opčinimo, da ostanete sa nama i u nastavku dana. 10.24 na časovniku Tehnomedije, još jedan dobar dan vam želi ekipa koja se i danas druži sa vama. E, uskoro se selimo u svet visoke tehnologije, pričamo o novotarijama iz IT sveta. Kad smo već kod novotarija, ne znam da li ste čuli, Sale Kovačević izbacio novu pesmu. Malo kasnije vas očekuje i promocija. U nastavku nešto malo starije, ali onako uvek rado viđeno na našoj playlisti. Aleksandar Radović i Prošlo me je u 10.24.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
4: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
3: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
5: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
8: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
11: Večeras počinje spektakl. Nova serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Večeras u 20.50 na Kurir televiziji.
12: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
13: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

E, pa da počnemo. Eto nas na početku posljednjeg ovo nedeljnog izdanja emisije Technic Zone. Znate ovi šta sledi, o čemu pričamo, tako da se odmah bacamo na prvu temu. ChatGPT ponovo dostupan u WhatsApp aplikaciji i to bez dodatne pretplate. A šta kažete na to? Povratak popularnog AI chatbota usledio je nakon odluke Evropske komisije koja je primorala Metu da omogući besplatan pristup AI chatbotovima trećih strana. Evropska komisija je prošlog meseca saopštila da Meta mora da omogući besplatno korišćenje AI chatbotova trećih strana u WhatsAppu na teritoriji Evropskog ekonomskog prostora i ova odluka doneta je nakon što je kompanija u novembru zabranila takve alate. Kao posledica odluke Evropske komisije ChatGTP je ponovo dostupan u WhatsAppu širom evropskog ekonomskog prostora. Korisnici mogu da razgovaraju sa njim putem broja telefona 1-800-ChatGPT ili broj telefona bez potrebe da instaliraju zasebnu ChatGPT aplikaciju. Funkcionalnosti su ono praktično iste kao i u originalnoj ChatGPT aplikaciji. Korisnici mogu da postavljaju pitanja, otpremaju fotografije, šalju glasovne poruke, generišu slike i sve to direktno iz WhatsAppa. Istraga Evropske komisije u ovom slučaju još nije završena. Do donošenja konačne odluke Meta je u obavezi da korisnicima u evropskom ekonomskom prostoru omogući besplatan pristup AI chat botovima trećih strana, naravno u okviru WhatsAppa.

0: Samo u Tehnomediji. Kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Radio. Magnum.

Za kraj priča o onako zanimljivim telefonima. Honor bi zapravo uskoro mogao da predstavi svoj neobični robot phone koji je početkom godine prikazan, ali bez otkrivenih specifikacija. Prema informacijama poznatog insajdera, telefon bi mogao da stigne već narednog meseca i da bude opremljen najnovijim Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesorom. Očekuje se kompaktan ekran od 6,3 do 6,4 inča, 1.5K rezolucija, dok bi najveći adu telefona trebalo da bude kamera. Navodno će imati glavnu 200 megapikselnu 4D gimbal kameru, ultraširoku od 50 i periskop telefoto kameru od čak 200 megapiksela. Telefon bi trebalo da dobije i bateriju od 6000 mAh, ali i premium cenu. Iako ove informacije još uvijek nisu onako zvanično potvrđene, ukoliko se pokažu tačnim, Honor Robot Phone bi mogao da bude jedan od, ajde kažemo onako, najzanimljivijih Android telefona koji stižu ove godine. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kablu,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni

0: marnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex, Hajduk Veljkova 83, 066 6072 702.
0: Lordex.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Ko to može?
5: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
6: Termokonvoj Zaječar.
4: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
5: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
4: 019-443-919.
5: 065-544-0022.
7: Jel si spremna? Kasnimo.
8: Evo stižem. I šta kažeš?
7: Wow!
8: Kada želite da kreirate svoje modele.
7: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
8: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
7: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
8: Tkanina.
9: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
10: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

0: 2 do 11 ubrzavamo ritam u nastavku Željko Joksimović i Milimetar, ali pre toga da se podsjetimo šta se to dešava i šta će se dešavati u Zaječaru i okolini. Vreme je za ritam ograde. Radio Magnum. Vremenska prognoza. Pa kao što se da primetiti, sunčano i toplo vreme u Zaječaru, kažu najviša temperatura oko 35, već merimo 30, sutra promenjivo oblačno, nestabilno vreme, ali toplo. Tokom dana, kažu, moguća grmljavina, minimalna temperatura sutra 17, najviša dnevna 34. Vremenska prognoza.
1: Ostanite sa nama, vreme je za ritam mog grada. Ritam mog grada. Ritam mog grada.
0: Korisnici ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Oblutak i ovog leta koriste gradski bazen u Zaječaru u okviru redovnih aktivnosti koje ustanova realizuje u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Timok održavanje. Program se sprovodi u skladu sa planom rada za ovu godinu, a korisnici u pratnji viših fizioterapeuta borave na bazenu u prepodnevnim časovima. Kako ističu iz ustanove, boravak u vodi predstavlja važan deo rehabilitacije i doprinosi poboljšanju psihofizičkog stanja dece i mladih sa smetnjama u razvoju. U Zaječaru se juče oko 13.30 dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao moped i putnički automobil marke Škoda Fabia zaječarskih registarskih oznaka. Žena, 29 godina stara, koja je upravljala mopedom, kolima hitne pomoći, prevezena je u zdravstveni centar Zaječar. Do sudara je došlo na raskrsnici ulice Generala Gambete i bulevara doktora Zorana Đinđića, a prema rečima očevidaca, vozačica mopeda kretala se ulicom Generala Gambete iz pravca pružnog prelaza ka centru grada, dok je vozač automobila kretao u bulevar doktora Zorana Đinđića. Balkanski festival tradicionalne kulture Vlaha, 14. po redu, biće organizovan sutra u Dubočanu. U kulturno-umetničkom programu od 19.30 učestvovaće Kudovi Dubočane, Grljan i Lubnica iz istoimenih mesta, Rucman iz Glogovice i penzioner iz Zaječara, kao i gosti iz Borske, Tande i Neresnice u opštini Kučevo. Tokom programa biće uručene diplome i nagrade najuspešnijim takmičarima u spremanju gulaša, bacanju kamena s ramena, pikadu, nadlačanju štapom i obaranju ruke. Takmičenje kulinara zakaza je za 14 sati, nadmetanje sportista za sat kasnije. Manifestacija narodnog stvaralaštva Avramica 2026, druga po redu, biće organizovana u nedelju 19. jula u Avramici, selu nadomak Zaječara, u kulturno-umetničkom programu od 14 sati na platou ispred direkcije Rudnika. Učestvovaće kulturno-umetnička društva Grljan i Lubnica iz istoimenih mesta i Živojin Žika Ivković iz Šljivara. Kulinari će se nadmetati u pripremanju gulaša od 11 sati, kada je predviđen i početak sportskih nadmetanja u disciplinama obaranje ruke, bacanje potkovice, nadlačenje čobanskog štapa, bacanje kamena s ramena i nadlačenje konopca. Ekipe se za takmičenja mogu prijaviti od 10 sati. Udruženje građana Eko Istok sutra organizuje veliku akciju čišćenja i uređenja obale Regotskog jezera. U organizaciju i pripremu akcije uključili su se i meštani sela, koji će pružiti podršku u čišćenju deponija, uklanjanju otpada i uređenju prostora oko jezera. Rukavice i kese za prikupljanje otpada obezbeđene su za sve učesnike akcije. Okupljanje je predviđeno na obali jezera za 10 sati, a akcija se realizuje u okviru projekta Čisto iz ljubavi uz podršku kompanija Lidl Srbija i Eko Star Pak. Ogranak elektrodistribucije Zaječar radi na unapređenju kvaliteta, snabdevanja električnom energijom korisnika i prevenciji kvarova i zbog toga će danas do 15 sati bez struje biti gornji deo šljivarskog puta, tačnije potez Prevlaka.
1: Stanje na putevima.
0: Pažljivo za volanom, putevi u Timočkoj krajini suvi, temperature visoke, pa vozače očekuju oni pravi letnji uslovi za vožnju, savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Inače, poslednji radni dan donosi pojačan intenzitet saobraćaja u popodnevnim časovima, pa se vozačima preporučuje povećana pažnja za volanom, a zbog sezone letnjih radova na putevima vozači bi trebalo da budu pažljivi i tamo gde se radovi izvode. Podsjetimo, saobraćaj je potpuno obustavljen u Železničkoj ulici u Zaječaru, tako će biti sve do 12. septembra, tu je put selište Bor, gde je potrebno naravno potražiti alternativne pravce. Vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
1: Stanje na putevima. Radio Magnum.

0: Krkač kavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje
4: u Hajdukvetkovoj 65.
3: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
7: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
6: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
7: 065-228-0400.
6: Autoperionica Špeka.
7: I za OMV pumpe.
6: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
8: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
9: Šta radiš, bre, to ženo?
8: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
10: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
11: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230

God se traženi boli vino, pa nisam baš siguran da li vino može da boli, ali ako se pretera sa vinom, onda možda boli glava. 11.13 na časoviku Tehnu Medije. Ja sam vam ostao dužan jednu muzičku premijeru. Sale Kovačević juče objavio novu pesmu Tanana uz prateći spot koji je premijerno objavljen i na njegovom zvaničnom YouTube kanalu. E sad, pesmu je najavio kao projekat u koji je uložio mnogo emocija i izrazio uverenje da će obeležiti ovo leto. Znate šta, nakon onog prvog slušanja ja mislim da je apsolutno u pravu i po prvim reakcijama publike na društvenim mrežama Hvanovi hvala ovaj zarazan refren i letnju atmosferu. Što se spota tiče, kao što rekoh, možete da ga nađete na njegovom YouTube kanalu. Inače, reč je o modernoj letnjoj pop pesmi sa prepoznatljivim mediteranskim zvukom i ritmom koji prosto poziva na ples. Ja mislim da je dosta bilo priče, vreme je da čujemo nešto novo. Sale Kovačević i Tanana.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
5: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
9: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja u DTL Tekijanka marketima 18. i 19. jula. Čureći karabatak svež 549,99. Paprika babura 119,99. Jer svaki vikend ukusniji je uz DTL Tekijanku.
10: Večeras počinje spektakl. Nova serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Večeras u 20.50 na Kurir televiziji.
11: Više od muzike.
12: Više od muzike. Radio Magnum.

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja.
1: Da, da, leto uveliko traje, godišnji odmor i sezona. E, ako ste planirali da provedete leto u Makarskoj, možda bi vam ovo onako bilo zanimljivo. Makarska je postala prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo ograničenje prodaje alkohola u prodavnicama. Molim lepo, nema posle 9 ništa. Gradsko veće donelo je odluku da se alkoholna pića ne mogu kupovati u prodavnicama, pekarama, trafikama i sličnim objektima od 21 do 6 ujutru. Radno vreme ovih objekata ostaje isto, a ograničenje se ne odnosi na ugostiteljske objekte. Aha, dobro. E sad, iz grada navode da je cilj odluke smanjenje buke, neprimjerenog ponašanja, otpada i uništavanja gradskog jezgra tokom letnje sezone. Pošteno što se mene tiče. Makarska inače odluku donela zbog očuvanja javnog reda, mira, javnog zdravlja i kulturne baštine, dok su slične mere već najavili i Split i Zadar. Eto, to je to što se njih tiče. Sad ja ne znam kako je na Mikonosu, ali znam da slušamo Mikonos. Marija Mikić u nastavku za još jedan dobar dan.

0: priču donosi ti brza hrana Koja. Koja.
1: E, dobro, malo ćemo o filmovima u nastavku. Ovo će vas onako zanimati, pretpostavljam, samo morat ćete malo da pričekate. U Njujorku je održana premijera dokumentarnog filma o Novaku Đokoviću. Film se inače zove The Wolf in Winter ili Vuk u zimskom periodu. Projekcija je održana u Muzeju moderne umetnosti. Događaju su prisustvovale brojne svetske zvezde. Bio tu Zlatan Ibrahimović, Mike Tyson, predsjednik FIFA. E sad, film donosi intimnu priču o Đokovićevom životu i karijeri, od odrastanja u Srbiji tokom ratnih godina preko rivalstva sa Federerom i Nadalom, pa do statusa jednog od najuspešnijih tenisera u istoriji. Dokumentarac će širokoj publici biti dostupan od 20. avgusta na platformi Prime Video. E sad, ono što je interesantno jeste da se u filmu pojavljuju njegova supruga Jelena, članovi porodice, kao i teniske legende Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker. Za razliku od mnogih sportskih dokumentaraca koji nastaju po završenju karijere, Đokovićev film stiže dok je dalje naravno aktivan sa najvećim turnirima, nudeći intiman pogled na njegove uspjehe i izazove i život van terena. Dakle, čekamo 20. avgust da pogledamo Vuka u zimskom periodu na platformi Prime Video.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana Koja.

0: Malo, porko malo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.

0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
2: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 4244.
3: Leto nije kompletno bez dobre muzike. Magnum Radio.

0: Vremenska prognoza.
1: Šta da vam kažem, pretežno sunčano, toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća kratkotrajna kiša, vetar slab i umeren promenjivog pravca, najviša temperatura i do 36, u toku noći u Vojvodini i Mačvi prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar, sutra ujutru će se prolazno na oblačenje iz Vojvodine uz slabljenje premeštati preko centralnih predela dalje na jugoistok, u toku dana u većini mesta pretežno sunčano. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ređe pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u brdsko-planinskim predelima. Uveče i tokom noći sa zapada novo jače na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom koje će se preko centralnih predela premeštati dalje na istok. Bliže nam se podne, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis. Sporazum o pristupanju potpisuje ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD i Srbije ulaze u novu eru. Strateško partnerstvo Srbije i SAD u oblasti energetike otvara prostor za nove investicije, razvoj infrastrukture i jačanje energetske bezbednosti, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Govoreći o saradnji sa SAD-om, navela je da je projekat Đerdap 3 jedan od najvažnijih u okviru međudržavnog sporazuma o strateškoj saradnji u energetskom sektoru, ali da partnerstvo obuhvata i razvoj gasne infrastrukture, geotermalnih izvora energije, kao i tehničku saradnju u razmatranju mogućnosti za razvoj nuklearnog programa. SAD čekaju da vlasti u Prištini ispune obaveze prema Srbima na Kosovu i Metohiji i sve dok se to ne dogodi, strateški dijalog neće biti pokrenut, saopšteno je iz State Departmenta. Administracija u Vašingtonu suspendovala je strateški dijalog sa Prištinom u septembru prošle godine na neodređeno vreme zbog zabrinutosti i zbog postupaka aktuelne vlade Albina Kurtija. 15 pacijenata, uglavnom deci i mladih, hospitalizovano je u Leskovcu zbog sumnje na salmonelu, a inspekcija je uzela uzorke hrane u ugostiteljskom objektu koji se dovodi u vezu sa trovanjem. Načelnica odjeljenja pedijatrije u Leskovcu, doktorka Mirjana Miljković, kaže da je stanje najmlađih pacijenata stabilno i da se očekuje njihov prelazak na ambulantno lečenje tokom dana. Kuvajt je oborio 32 neprijateljska drona u svom vazdušnom prostoru nakon što je Iran saopštio da je u okviru operacije Nasr 2 napao američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Američka vojska je pak pokrenula novi talas vazdušnih udara na Iran, ciljajući vojne objekte i infrastrukturu u oblasti Ormuskog Moreuza.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja kao i svakog petka, pa se vozačima preporučuje strpljenje. Putovanje u najtoplijem delu dana, kao što znate, nije baš najbolji izbor, međutim, ukoliko baš imate neke neodložne obaveze i odlučite se za vožnju u tim satima, pravite češće pauze i hidrirajte se. Na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila se zadržavaju 45 minuta, dok na teretnim terminalima, na izlazu, na Batrovcima i Sremskoj Rači, vozila čekaju sat vremena. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Za sve kategorije vozila saopštio je Automoto Savez Srbije, a mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069 12 70 804. Još jednom broj telefona 069 12 70 804.
3: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064-330-1577. Još jedan put telefon 064-330-1577.
4: Prodajem TA peć od 6 kW po ceni od 4.900 dinara i odličan trosed po ceni od 3.900 dinara. Telefon 065-40-39-460. Još jednom telefon 065-40-39-460.
3: Muškarac, 63 godine star, traži slobodnu ženu radi druženja ili braka. Telefon 060-35-88-330. Još jedan po telefon 060-35-88-330.
4: Potrebna žena za pomoć starijoj osobi. Telefon 066-417-386. Još jednom telefon 066-417-386.
3: Prodajem jariće težine od 24 do 26 kg. Telefoni 019-46-3333 i 061-3178-432. Još jedan po telefoni 019-463-333 i 061-3178-432. Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovaoce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063-463-046 i 062-451-056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
4: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara. Potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063-400-776. Još jednom telefon 063-400-776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064-186-7964. Još jednom telefon 064-186-7964.
3: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066 611 2212. Još jedan put telefon 066 611 22 12.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jedan broj telefona 064 33 30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064 872 4401. Još jedan broj telefona 064 872 4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamsigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
6: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Vikend akcija 17. i 18. jula. Juneća plečka 1299,99. Paprika šilja 139,99. Breskva 119,99. DTL Tekijanka Marketi.
2: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
2: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
4: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka event Arčibalda Rajsa 8 A 066-811-5999.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
4: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
5: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
4: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
5: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
4: Pogrebna oprema Nebe 066-02-2222.
7: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica 100 grama 145,49. Harvest basket pomfrit 1 kilogram 154,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove 1,5 litar 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
8: Večeras počinje spektakl. Nova serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Večeras u 20.50 na Kurir televiziji.
9: Leto uz...

Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veveri,

0: traže u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajmski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru sunčano, toplo vreme, što se da primetiti. Najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni, trenutno merimo 32. Sutra promenjivo oblačno, nestabilno, tokom dana moguća grmljavina. Minimalna temperatura sutra 17, najviša dnevna oko 34 stepena.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada. Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: U nastavku akcije borbe protiv korupcije i financijskog kriminala pripadnici MUP-a UKP-a, službe za borbu protiv korupcije, po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su 7 osoba zbog sumnje da su zloupotrebama oštetili fudbalski klub iz Bora za nešto više od 4 miliona dinara, navodi se u saopštenju. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, navodi MUP, uhapšeni su IP 47 iz Bora i NV 48 iz Kruševca, dok su PM 34, NI 19, MS 36 i NŠ 28 svi iz Kruševca, kao i DK 49 godina iz Zaječara, uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili isto krivično delo u pomaganju. Policija intenzivno traga za još jednom osobom, a detalje potražite na našem portalu. Turistička organizacija grada Zaječara predstavit će ovog vikenda turističku i kulturnu ponudu grada u Trebinju kroz dvodnevni promotivni program namenjen građanima i posetiocima ovog hercegovačkog grada. Program počinje večeras od 20.30 na trgu Travunije u starom gradu Trebinju manifestacijom spektakl pod zidinama, dok će sutra od 11 do 13 sati ispred turističkog infocentra biti održan program Jutarnja kafa i Ritam Zaječara. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa turističkom ponudom Zaječara, čuju zanimljivosti o lokalitetu Felix Romulijana, osete atmosferu najstarijeg rock festivala u jugoistočnoj Evropi Gitarijade, kao i da uživaju u nastupu sastava Dinamika Music. Balkanski festival tradicionalne kulture Vlaha, 14. po redu, biće organizovan sutra u Dubočanu. U kulturno-umetničkom programu od 19.30 učestvovaće Kudovi, Dubočane, Grljan i Lubnica iz istoimenih mesta, Rucman iz Glogovice i penzioneri Zaječara, kao i gosti iz Borske Tande i Neresnice u opštini Kučevo. Tokom programa biće uručene diplome i nagrade najuspešnijim takmičarima u spremanju gulaša, bacanju kamena s ramena, pikadu, nadlačenju štapom i obaranju ruke. Takmičenje kulinara zakazano je za 14 sati, nadmetanje sportista počinje sat vremena kasnije. Manifestacija narodnog stvaralaštva Avramica 2026, druga po redu, biće organizovana sutra u Avramici. Ne sutra, oprostite, u nedelju 19. jula u Avramici. U kulturno-umetničkom programu od 14 sati na platou ispred direkcije Rudnika učestvovaće kulturno-umetnička društva Grljan i Lubnica iz istoimenih mesta i Živojin Žika Ivković iz Šljivara. Kulinari će se takmičiti u pripremanju gulaša od 11 sati, kada je predviđen i početak sportskih nadmetanja u disciplinama obaranje ruke, bacanje potkovice, nadlačenje čobanskog štapa, bacanje kamena s ramena i nadlačenje konopca. Ekipe se za takmičenje mogu prijaviti od 10 sati. Udruženje građana Eko Istok sutra organizuje veliku akciju čišćenja i uređenja obale Regotskog jezera. U organizaciju i pripremu akcije uključili su se i meštani sela, koji će pružiti podršku u čišćenju deponije, uklanjanju otpada i uređenju prostora oko jezera. Rukavice i kese za prikupljanje otpada obezbeđene su za sve učesnike akcije. Okupljanje učesnika predviđeno je na obali jezera za 10 sati, a akcija se realizuje u okviru projekta Čisto iz ljubavi uz podršku kompanije Lidl Srbija i Eko Star Pak. Ogranak elektrodistribucije Zaječar radi na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika i prevenciji kvarova i zbog toga će do 15 sati danas bez struje biti gornji deo Štivarskog puta, tačnije potez Prevlaka.
0: Stanje na putevima.
1: Putevi u Timočkoj krajini suvi, temperatura je onako prave letnje, pa takvi uslovi vožnje očekuju vozače. Savetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Poslednji radni dan inače donosi i pojačan intenzitet saobraćaja u popodnevnim časovima, pa se naoružajte strpljenjem. A zbog sezone letnjih radova na putevima, vozači bi trebalo da budu pažljivi i tamo gde se isti izvode. Željeznička ulica u Zaječaru, tamo će radovi trajati sve do 12. septembra. Tu je put selište Bor, gde je potrebno potražiti alternativne pravce, kao i na ostalim mestima gde ima radova. Svakako poštujte propise i signalizaciju. Mi vam želimo srećan put.
0: Stanje na putevima.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na peleti, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
7: Radio Magnum.

0: 14 za još jedan dobar dan. Temperaturu u Srbiji, pa onako, variraju od 19 pa do 35 stepeni. Gde je koliko izmereno? E, o tome ćemo u nastavku kad su u pitanju temperature. Tu je...
1: Meteo izveštaj.
0: Najsvežije na Kopaoniku, tamo izmereno 19 stepeni, 27 na Crnom vrhu, 32 u Beogradu, onda idu Niš, Negotin, Zaječar, kod nas je 35, u Leskovcu najtoplije, ne, kod nas je 33, dakle Zaječar, Negotin, Niš 33, u Leskovcu najtoplije 35, vazdušni pritisak u Zaječaru 997 milibara, što se vetra tiče istok, severoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 38%.
1: Meteo izveštaj.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
2: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
7: Kosa je izbor, a ne dar.
6: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
8: Kad je vruće, klima hladi.
9: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
8: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
10: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
9: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
8: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
11: Kej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
12: Večeras počinje spektakl. Nova serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Večeras u 20:50 na

0: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.
1: A ako izgovorim ljubav, Dino Medlin za još jedan dobar dan u 13.36. E, ljubitelji filmske umetnosti, pogotovo one franšize o gospodarima prstenova, mogu da ga sve raduju, ja? Ja sam među njima, definitivno verujem da ima i mnogih s druge strane koji jedva čekaju novo izdanje. Počelo snimanje novog filma iz ovog sveta gospodara prstenova. Film se zove Lov na Goluma. Kompanija Warner Bros. Objavila i prvi snimak na kojem se Eddie Serix vraća u ulozi Goluma, odnosno Smigla. Inače, Serix će u filmu imati dvostruku ulogu, osim što ponovo glumi čuvenog lika, on je i reditelj. Snimanje se trenutno odvija na Novom Zelandu. Film ponovo okuplja deo kreativnog tima originalne trilogije, uključujući i Petera Jacksona, šta drugo da kažem. U filmu će se pojaviti ni poznata imena, neću sad baš sve da vam otkrivam, Gandalf ostaje isti, Frodo ostaje isti, u glumačkoj ekipi se javljaju i neka nova lica, Kate Winslet, onda Jamie Dornan, Anya Taylor-Joy. Inače, Serix je povratak ekipe opisao kao veliko porodično okupljanje, posebno zato što se mnogi članovi originalne ekipe ponovo vraćaju u međuzemlje. Nije poznato kada će snimanje biti završeno, ali sledeće ili tamo one godine 2000, koja mu tu dođe, 28. definitivno. E, kad smo već kod filmova, u gradskom bioskopu Centra za kulturu ovde kod nas od danas do 19. jula na repertoaru dva filma. Danas, sutra, preko sutra od 18 sati sinhronizovani film Vajana. Od 20 sati ljubitelji sedme umetnosti moći će da pogledaju film Odiseja. Što se karata tiče, ništa se tu nije promenilo. Karte su u prodaji na blagajni na dan projekcije, dakle danas i sutra i preko sutra od 15 sati, cena je 350 dinara. I što se poklon karata tiče, ni tu se ništa ne menja, imamo komplete, tako da ukoliko želite da pogledate ili Vajanu za klince ili Odiseju, onda se javite. 415678 je broj telefona. Mi u nastavku slušamo Kneza, ovo je Stranac.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji. Čeka vas

0: Varu vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
2: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
1: Vulkanizer Fretelo.
2: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljubenešića 169.
1: Prvi lokal do nadvožnjaka.
2: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
3: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237 Team Auto.
2: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje Portal Zaječar, 019 42 42 44.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, što se da primetiti. Kasnije popodne je uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca, najviša temperatura oko 36 stepeni. U toku noći u Vojvodini i Mačvi prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar. Sutra ujutro će se prolazno na oblačenje iz Vojvodine uz slabljenje premeštati preko centralnih predela dalje na jugoistok. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u brdsko-planinskim predelima. Uveče i tokom noći sa zapada novo jače na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, koje će se preko centralnih predela premeštati dalje na istok zemlje.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan Haračenkom o saradnji Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na oblast ekonomije kao i o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu i svetu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Ministarstvo unutrašnjih poslova podnelo je krivičnu prijavu protiv AR, 54 godine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, kao i zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo odavanje tajnih podataka. Za njim je raspisana poturnica, pošto se ne nalazi u Srbiji. Šesta besedna noć za redom na Bliskom istoku. Američka vojska izvela je novi talas vazdušnih napada na Iran. Iranski mediji javljaju da je pogođena i civilna infrastruktura, uključujući i mostove. Teheran odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. Ukoliko se napadi nastave, uslediće novi i snažniji odgovori, poručuje Iranska revolucionarna garda. Od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji važe nove, više cene goriva. Litar evrodizela košta 222, dok je cena benzina Euro Premium BMB 95 utvrđena na 198 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, oba derivata poskupele su za po 2 dinara. Nove cene biće na snazi do petka 24. jula.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja kao i svakog petka, pa se vozačima preporučuje strpljenje. Putovanje u najtoplijem delu dana i nije najbolji izbor, međutim, ukoliko imate neke neodložne obaveze i baš morate i odlučite se za vožnju u tim satima, pravite češće pauze. Na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila čekaju 45 minuta, dok na teretnim terminalima na izlazu na Batrovcima i Sremskoj Rači vozila čekaju oko sat vremena. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je auto Motosavez Srbije. Srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma Dan.

0: Radio. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Parica diskonti u Zaječaru.
1: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
3: E, posljednje što smo slušali, Moby Dick i Ljubomorana, mnogi mogu da budu ljubomorni na Zaječar, zato što imamo zaista veliki, veliki, veliki, veliki broj festivala. Jedan od njih je i Arm Fest, koji se organizuje od 2023. godine, ove godine po četvrti put, ali ima tu i nekih novina, neću ja mnogo da pričam o tome ćemo sa gostom u studiju danas, u studiju Magnum Radija, Mladen Đuričić, jedan od ljudi odgovornih za to što se Arm Fest održava evo već četvrtu godinu za redom. Ostanite sa nama.
4: Rock i ritam grada. Ritam grada.
5: Rock i ritam grada.
3: Ovo je Rock i ritam grada. Gost u studiju Magnum Radija, Mladen Đuričić. Tema uvek zanimljiva, Arm Fest, četvrti po redu. Mladene, dobar dan, dobro mi došao.
6: Dobar dan, bolje vas našao.
3: Kako si?
6: Odlično.
3: Ove godine je uvedena jedna novina kad je Arm Fest u pitanju, to je pre-Arm koji će biti organizovan sutra u Omladinskom centru, ali o tome ćemo malo kasnije. Sumnjam, evo, baš kad smo pričali pre početka same emisije, sumnjam da postoji neko u Zaječaru ko nije čuo za Arm Fest, ali ajde ukratko onako na početku da kažemo o kakvom festivalu je reč. Samo ime kaže, ali ajde.
6: Ja se zaista nadam da ste u pravu i da niko još uvek nije čuo za da su svi čuli za Arm Fest. To se radi o festivalu, kao što ste rekli, kao što mu samo ime kaže, festivalu autorske rock muzike, to je znači skraćenica ARM. Cilj festivala je da dovodimo autore i stvaraoce iz pre svega istočne Srbije, ali iz raznih delova Srbije i da pokažu šta oni imaju od svojih autorskih stvari. Smatramo da postoji dovoljno autora, dovoljno stvaraoca, dovoljno muzičara koji imaju svoju muziku gde da pokažu, a takođe smatramo da ima dovoljno publike za tako nešto, ali smatramo takođe i da ne postoji dovoljno prostora gde se mogu naći publika i izvođači, i mi se trudimo da to omogućimo i izvođačima i publici.
3: E, onda ti je super stvar, pazi ovo što mi sad palo na pamet. Arm u prevodu sa engleskog znači ruka, pa vi izigrijavate kao i ruku koja je ono skupila sve te pod svoje okrilje da napravite ovako
6: kao
3: nešto.
6: Kao što Imo Kranjec je pravio svoje rukove.
3: Tako je, to je to. Da. E sad, šta sam htjela da kažem, udruženje Nebula je jako bitan šraf u celoj ovoj priči, ako ne i noseći zid. Kad je udruženje nastalo, vi jeste odgovorni bukvalno za nastanak samog festivala.
6: Tako je, udruženje nastalo 2023. godine, neposredno pred prvi Arm Fest, a sam Arm Fest organizuje uz pomoć suorganizatora Narodnog pozorišta Timoške krajine Centra za kulturu Zoran Radmilović i velika im hvala na podršci koju oni nama svake godine pružaju. Bez njih jednostavno ovaj festival ne bi bio moguć. Svakako svakako to je jedna institucija koja se bavi negovanjem kulture ovde, eto između ostalog su odlučili da sarađuju sa nama i da odradimo jednu jeli rokersku alternativnu manifestaciju koja se evo već četvrte godine uspešno održava.
3: To nije samo tehnička podrška i logistika, to je stvarno ovaj, jako, jako puno stvari. Pričali smo, pošto pratimo ceo festival već ono, od samog početka zapravo, ovo četvrta godina za redom. E sad, nije mala stvar organizovati festival. Koliko planirate? Mislim, aj sad, glupo je pitanje, ne možda mi odgovoriš, evo, planiramo, ne znam, već od kraja, pa u stvari bukvalno, ja mislim da, da za organizaciju ovako nekog festivala potrebno krenuti u planove i kolovanje te neke priče odmah po završetku prethodnog.
6: Maltene, da, da. Maltene odmah po završetku prethodnog, ono, imamo samo neke završne, završne radove nakon festivala koji se završi prethodne godine i onda 2-3 meseca imamo lufta i onda krećemo odmah sa organizovanjem novog, sa razmišljanjem o tome šta ćemo, kako ćemo. Prvi bendovi se još javili još u januaru, tako da ćemo sledeće godine definitivno morati da odradimo konkurs za, za Armfest 5, pošto se ove godine javilo preko 40 bendova i morali smo mnoge da odbijemo, nažalost, zbog toga. A gomile dobrih, dobrih i bendova iz Srbije se javilo i baš je šteta što neće moći da nastupe na ovom, nadamo se na sledećem.
3: Ono što je novo, a rekli smo na samom početku razgovora, jeste i PRIARM koji će biti organizovan prvi put ove godine. Pravimo malu pauzu kad je priča u pitanju, slušamo muziku pa se onda vraćamo u studiju.
4: Rock i ritam grada.
5: Rock

0: muzike. Više od muzike. Radio Magnum. Magnum.
1: Rock i ritam grada. Ritam grada.
0: Rock i ritam grada.
2: Tako i nikako drugačije. Slušajte Rock i ritam grada. Tema današnje emisije Arn Fest. Gost u studiju Mladen Đuričić. Pričali smo malo u ovom uvodnom delu o tome kako je Arn Fest nastao, šta zapravo predstavlja. I svaka vam čast i na entuzijazmu i na volji i na istrajnosti. I ja kontam da cela ekipa koja stoji iza Arn Festa, uključuje i tebe kao, kažem, ono, tatu, ceo festival gleda kao svoje dete i sad to čedo raste polako i razvija se. I onda smo došli smo do teme da je, eto, Arm sad malo porastao, pa imamo i prijarm.
3: Tako je, imamo i prijarm. Pre svega toga želim prvo da se zahvalim vama kao Radio Magnumu na neizmornoj podršci koju nama pružite svake godine, pa i ovi, nadamo se, i u budućnosti, jer vi nama zaista omogućavate da se ovaj glas daleko čuje.
2: E, dobro, i šta sad tata ima da kaže za čedo, pošto se pretpostavljam...
3: Poraslo čedo, ostalilo se.
2: Prijarm sutra, omladinski centar.
3: Da, prijarm sutra, omladinski centar. Imamo ove godine i zaista nam nije jasno, evo, tek nam je palo pre neki dan na pamet zašto smo ga nazvali prijarm, a ne warm up. Pa, to ćemo sledeće godine da uražimo.
2: Može,
3: prijarm
2: može.
3: Će da se pretvori u warm up. Svakako ideja ovog prijarma je da bendovi od prošle godine sada predstave, to jest zagrevaju za sledeću godinu. Tako da imat ćemo dva odlična benda koja su mnogo dobro primljena od strane zaječarske publike. About Attack ili Attack.
2: Iz, spremaju se za, samo što nisu napali.
3: Tako je, samo što nisu napali.
2: Sutra će.
3: Ja sam ih na Bini prošle godine molio da nas te napadnu mučki sleđe mene kao voditelja Arm Festa. About Attack iz Majdanpeka, jedan sjajan metcore band. Za one koji ne znaju, to je jedna mešavina metala i hardkora malo bržeg. I Lakrdija, naši prijatelji iz Niša sa kojima smo davno u kontaktu, naši drugari koji su zbog Arm Festa 3, znači ta dva benda su zbog Arm Festa 3 se upoznala, sprijateljila i krenuli su na zajedničke turneje po Srbiji.
2: Kakva priča,
3: da, i to je neki cilj uopšte i našeg festivala, da ti bendovi razmenjuju kontakt, da se upoznaju međusobno i da sarađuju dalje. Kao što vidimo, to je negde i urodilo plodom. Prijarm dešava se sutra u subotu u Omladinskom centru Zaječaru sa ulazom u 8 časova. Cena karte je, prijarm neće biti besplatan za posetioce kao što je Arm Festival. Cena karte je 400 dinara. Velika hvala Omladinskom centru što nam je omogućio da pokažemo ljudima šta se prošle godine desilo na Arm Festu. I to nije mala stvar da u Letnjoj bašti se svira metal, malo tvrđa muzika, i to je jedan presedan izuzetak koji su oni nama dozvolili i velika im hvala na tome i na svoj podršci koju su nama dali ove godine.
2: Pa to je to, ništa, svaka čast, eto, možda se nešto i promeni kad budu oni sami donosili odluke o tome koga da pozovu, a mi možemo da pozovemo ljude da dođu u što većem broju.
3: Naravno.
2: Pa da oni vide da to funkcioniše i da ima zapravo želje za takvim zvukom i u takvom prostoru, što da ne. Arm Fest je onda sledeće subote, znači dajte ljudima malo prostora da se slegnu emocije i utisci, i onda dolazi ono kao glavno, kao što rekoh i kao što si ti rekao, to je 25. jul, prostor je isti, plato je ispred Doma kulture u Kotlevcu. Stavimo ovde još malo muzike, pa onda pričamo o glavnoj temi današnjeg razgovora, odnosno četvrtom Arm Festu.
1: Rock i ritam grada.
0: Rock

0: i ritam grada. Ritam grada. Rock i ritam grada.
1: Ovo je Magnum Radio, slušajte Rock i ritam grada. Mladen Đuričić je sa mnom danas u studiju, a tema je Arm Fest. Krenuli smo onako od početka, pa smo onda najavili i pre-arm ili warm arm, kako će se zvati od sljedećeg godina, što reče Mladen. Sve se dešava sutra u Omladinskom centru, 20 sati, cena karte je 400 dinara i onda smo došli do onog šlaga na torti ove priče, a to je sam Arm Fest, četvrti po redu, koji će biti održan sljedeće subote, 25. jula na Starom mestu, plato ispred Doma kulture u Kotlujevcu. Šta nam ova četvorka donosi?
2: Ova četvorka nam donosi istu lokaciju, isto vreme, ali nove izvođače koje Zaječarci nisu čuli. Jedan od tih izvođača za koje mi je posebno drago da dolaze je band Vroom, koji je bio veliki band tamo početkom 2000-ih i uvek su radili neku tako eksperimentalnu muziku. Ove godine će, eto, sami se javili da dođu na naš festival, čuli su da je dobro i rekli smo mi vas ne možemo da odbijemo. To je jedan band na kome sam ja odrasao kao klinac i baš mi je drago što ćemo ih čuti prvi put evo u Zaječaru ove godine. Naravno, Armfest 4 nam donosi 7 bendova, dva zaječarska benda koji će kao domaćini otvoriti i zatvoriti ovaj festival. Jedan od njih je već ovde poznat, poslednja proba kod Divče, ali mislim nekako imam neki osjećaj da ovo neće biti poslednja svirka i da će oni nastaviti sa
1: oni
2: svojim radom.
1: Oni su imali baš onako dužu pauzu od nekih desetak i kusur godina, ja mislim. Tako da eto, za ko se uželeo poslednje probe kod Divče, imaće prilike da ih čuje.
2: Da ih čuje prvi put, jeli, ili posle
1: dužeg vremena.
2: Da, ali posle dužeg vremena, da. Svakako drugi bend zaječarski koji zatvara ovaj festival je band Vakum, koja je baš, čija je muzika baš prikladna za zatvaranje festivala. Njihova instrumentalna muzika je sjajna, onako, mene podsjeća na jedan ono tarantinovski moment sa tim kao cool instrumentalnim rifovima. I tako, dva zaječarska benda će otvoriti i zatvoriti bend. Sa druge strane dolaze nam sa strane bendovi kao što su Sveta Pseta iz Beograda, bend koji sam prvi put čuo u Omladinskom centru, nisam ni znao za njih pre toga, ali čim smo ih čuli morali smo da ih pozovemo na naš festival. Oni su eto i prvi pozvati na naš festival, pozvani. To je isto sjajan jedan trojac, instrumentalni bend. To je neki rock koji je na granici sa noizom. Za one koji nisu upućeni, noiz je jedna takozvana anti-muzika koja se bavi, koja koristi efekte i tako jedan zid zvuka da pokaže da se izrazi da u tom smislu nekom. Tako da je to odlično, to ćete vidjeti, to će biti sjajno. Od drugih imena kao lice festivala ove godine imamo band Vroom, kao što sam rekao, i imamo band Iskaz. Dolazi nam iz Paraćina Guybrush Threepwood, jedan vrlo interesantan band, onako malo blokautovski, moglo bi se reći, možda više bjesovski, ako uopšte postoji takav
1: izraz.
2: Pridev i izraz, da. I imamo još jedan band, znači šta smo nabrojali, imamo...
1: Mislim da su na Blesno Tesni, da njih nismo.
2: I naravno, najslađi za kraj, na Blesno Tesne, koji se sami javili također da dođu na naš festival. Rekli su slušajte, mi dolazimo iz bratskog nam festivala, sa bratskog nam festivala Border Rock u Kladovu, veliki pozdrav za Border Rock i svemu što su učinili za nas. Dolazimo pravo iz Kladova do vas u Zaječar, rekao naravno da treba da dođete.
1: Ovo je ponuda koja se ne odbija.
2: Ovo je ponuda koja se ne odbija, tako je.
1: Ništa, to je to. U principu, vidimo se sutra u Omladinskom, a naredne subote, odnosno 25. na platovu ispred Doma kulture u Kotlevcu. Ja se nadam da ćemo i pred sam festival ponovo da vas ugostimo, da ćemo pričati opet o festivalu, da ćemo da podsjetimo ljude šta ih to očekuje na četvrtom Armfestu. Tebi, Mladene, mnogo hvala što si došao i hvala ti što se zajedno sa celom ekipom trudiš da održiš ovu priču u našem gradu. Puno uspeha u realizaciji ovog i mnogih, mnogih narednih festivala.
2: Velika hvala i samo bih želio da se vama zahvalim još jednom na neizmernoj podršci koju nama svake godine pružate. Zaista nam izlazite u susret i nama to zaista mnogo znači.
1: Zato smo tu. Bio je to Mladen Đuričić, jedan od osnivača i glavnih ljudi, organizatora Arm Festa. Slušali ste Rock i Ritam Grada. Ostanite uz Magnum.
0: Rock i Ritam Grada. Ritam Grada.
1: Rock.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
2: Večeras počinje spektakl. Nova serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Večeras u 20.50 na Kurir televiziji.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
3: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
4: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9118. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
5: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
6: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
7: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
5: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
7: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
5: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
8: A može i ovako.
5: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416. Dostava gratis.
9: Više od muzike.
10: Više od muzike.
9: Radio.
10: Radio.
9: Magnum.
10: Magnum.

obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

0: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
3: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji, na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat posjeduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064-330-1577. Još jedan put telefon 064-330-1577.
4: Prodajem TA peć od 6 kW po ceni od 4900 dinara i odličan trosed po ceni od 3900 dinara. Telefon 065-40-39-460. Još jednom telefon 065-40-39-460.
3: Muškarac, 63 godine star, traži slobodnu ženu radi druženja ili braka. Telefon 060-35-88-330. Još jedan po telefon 060-35-88-330.
4: Potrebna žena za pomoć starijoj osobi. Telefon 066-417-386. Još jednom telefon 066-417-386.
3: Prodajem Jariće, težine od 24 do 26 kg. Telefoni 019-46-3333 i 061-3178-432. Još jedan po telefoni 019-463-333 i 061-3178-432. Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovodce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063-463-046 i 062-451-056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
4: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara. Potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063-400-776. Još jednom telefon 063-400-776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064-186-7964. Još jednom telefon 064-186-7964.
3: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066 611 2212. Još jedan put telefon 066 611 2212.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jednom broj telefona 064 33 30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064 872 4401. Još jednom broj telefona 064 872 4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 10 55 260.
8: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
8: U farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
8: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
8: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Celo leto. Non stop hitovi.

0: Večeras počinje spektakl. Nova serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Večeras u 20.50 na Kurir televiziji.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica, 100 grama, 145,49. Harvest Basket Pomfrit, 1 kilogram, 154,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove, 1,5 litar, 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
0: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Sponzor inspiracije dana.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex.
5: Dunav centar Zaječar za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
6: I jedinstvenu ponudu u gradu.
5: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
7: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
8: Boljevački pelet. U pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
9: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
10: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
11: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
12: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
11: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
12: I nalepnica?
11: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
12: Al zato cena?
11: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
12: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
11: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
12: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
13: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
14: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
15: I ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
16: Uz muziku koju najviše voliš.
15: Radio Magnum.
16: Magnum.

drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 42 44.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, što se da primetiti. Kasnije popodne je uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren promenljivog pravca, najviša temperatura oko 36 stepeni. U toku noći u Vojvodini i Mačvi prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar. Sutra ujutro će se prolazno na oblačenje iz Vojvodine uz slabljenje premeštati preko centralnih predela dalje na jugoistok. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u brdsko-planinskim predelima. Uveče i tokom noći sa zapada novo jače na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, koje će se preko centralnih predela premeštati dalje na istok zemlje.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan Haračenkom o saradnji Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na oblast ekonomije kao i o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu i svetu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Ministarstvo unutrašnjih poslova podnelo je krivičnu prijavu protiv AR 54 godine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, kao i zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo odavanje tajnih podataka. Za njim je raspisana poturnica pošto se ne nalazi u Srbiji. Šesta besedna noć za redom na Bliskom istoku. Američka vojska izvela je novi talas vazdušnih napada na Iran. Iranski mediji javljaju da je pogođena i civilna infrastruktura, uključujući i mostove. Teheran odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. Ukoliko se napadi nastave, uslediće novi i snažniji odgovori, poručuje Iranska revolucionarna garda. Od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji važe nove, više cene goriva. Litar evrodizela košta 222, dok je cena benzina Euro Premium BMB 95 utvrđena na 198 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, oba derivata poskupele su za po 2 dinara. Nove cene biće na snazi do petka 24. jula.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja kao i svakog petka, pa se vozačima preporučuje strpljenje. Putovanje u najtoplijem delu dana i nije najbolji izbor, međutim, ukoliko imate neke neodložne obaveze i baš morate i odlučite se za vožnju u tim satima, pravite češće pauze. Na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila čekaju 45 minuta, dok na teretnim terminalima na izlazu na Batrovcima i Sremskoj Rači vozila čekaju oko sat vremena. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je auto Motosavet Srbije. Srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607-2-702. Lordex.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
6: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
6: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
7: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
7: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka Event, Arčibalda Rajsa 8A 066 811 5999.

0: Večeras počinje spektakl. Nova serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Večeras u 20.50 na Kurir televiziji.
1: Ovog leta, sreća ima novo ime. Magnum.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Halo, jel to Plavi cvet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
4: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
6: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
6: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
7: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
8: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
9: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
8: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Akumulator centar Mića. Mića.
11: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
10: Akumulator centar Mića.
11: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
10: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
11: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
10: Akumulator centar Mića. Mića.
12: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
13: Barica Diskonti u Zaječaru.
14: Radio.
15: Magnum.

0: Shout!
1: Bonus pesmu vam donosi.
0: Bonus pesmu donosi.
1: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
1: Bonus pesmu za, bonus pesmu za vas bira. Smiley MS.
2: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
1: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
2: Nekadašnji Dionis.
1: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
2: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
1: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
2: Možeš doći od 8 do ponoći.
1: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
2: Pa ko je gladan?
1: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
2: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
2: Jedite

0: postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
2: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
6: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
7: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
8: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
9: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
8: Čak i ja menjam boju lijane.
7: A ja uzimam valjak.
9: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
10: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
8: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
9: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
11: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
12: Šta radiš, bre, to ženo?
11: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
13: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061-150-5253. Tost bar Gin.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
14: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
15: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
14: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
16: Radio Magnum.

0: samo u Tehnomediji. Kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Radio. Magnum.

0: Za kraj priča o onako zanimljivim telefonima. Honor bi zapravo uskoro mogao da predstavi svoj neobični robot fon koji je početkom godine prikazan, ali bez otkrivenih specifikacija. Prema informacijama poznatog insajdera, telefon bi mogao da stigne već narednog meseca i da bude opremljen najnovijim Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesorom. Očekuje se kompaktan ekran od 6,3 do 6,4 inča, 1.5K rezolucija, dok bi najveći adut telefona trebalo da bude kamera. Navodno će imati glavnu 200 megapikselnu 4D gimbal kameru, ultra široko od 50 i periskop telefoto kameru od čak 200 megapiksela. Telefon bi trebalo da dobije i bateriju od 6000 mAh, ali i premium cenu. Iako ove informacije još uvijek nisu onako zvanično potvrđene, ukoliko se pokažu tačnim, Honor Robot Phone bi mogao da bude jedan od, ajde kažemo onako, najzanimljivijih Android telefona koji stižu ove godine.
1: Let's get back to the hits.

0: Kada ti zatreba maska ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet, nova baterija, standardni ili autopunjač, USB data kabel, dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija. Na jednom mestu sve. Mobilni centar. Ljube Nešića 42. Pored diskonta Parica. 060 0424 560. Mobilni centar. Magnum.
1: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
1: Meso kombinat, čajna kobasica, Rinfuz, 994,99. Karnex, pasulj sa kobasicom, 400 grama, 314,99. Aija, živinska barena kobasica, 100 grama, 69,99.
0: Tis Mitrović,
2: 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
10: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
11: U Autokuću Zaječar.
10: A prikolicu?
11: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
10: Može na rate?
11: Naravno da može.
10: O, pa daj mi broj.
11: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
12: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
13: Da biste u njima uživali, pozovite
12: 435-222. Mrvica, Mrvica.
14: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
15: Kosa je izbor, a ne dar.
14: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
16: Večeras počinje spektakl. Nova serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Večeras u 20.50 na Kurir televiziji.
17: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica. 100 grama. 145,49. Harvest basket pomfrit. 1 kilogram. 154,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove. 1,5 litar, 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

prva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje Portal Zaječar, 019 42 42 44.

0: Vikend akcija 17. i 18. jula. Bečka šnicla 360 grama, Nedeljković 449,99. Paradajz, roze 89,99. Dinja 59,99. DTL Tekijanka Marketi.
1: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica, 100 grama, 145,49. Harvest basket pomfrit, 1 kilogram, 154,99. Saguaro edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove, 1,5 litar, 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
5: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
4: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
5: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
4: Pogrebna oprema Nebe, 066 02 2222.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
5: 7 Days, više vrsta, 185 grama, 239,99. Next Joy, višnja, 1,5 litar, 134,99. Axel omekšivač, više vrsta, 424,99. Ubrus Jumbo, 104,99.
0: Tis Mitrović,
6: 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
7: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
8: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
10: I ja kod Rakića.
7: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
11: Autoškola Rakić.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvorosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
3: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064-330-1577. Još jedan put telefon 064-330-1577.
4: Prodajem TA peć od 6 kW po ceni od 4900 dinara i odličan trosed po ceni od 3900 dinara. Telefon 065-40-39-460. Još jednom telefon 065-40-39-460.
3: Muškarac, 63 godine star, traži slobodnu ženu radi druženja ili braka. Telefon 060-35-88-330. Još jedan po telefon 060-35-88-330.
4: Potrebna žena za pomoć starijoj osobi. Telefon 066-417-386. Još jednom telefon 066-417-386.
3: Prodajem Jariće, težine od 24 do 26 kg. Telefoni 019-46-3333 i 061-3178-432. Još jedan po telefoni 019-463-333 i 061-3178-432. Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovodce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063-463-046 i 062-451-056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
4: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara. Potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063-400-776. Još jednom telefon 063-400-776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064-186-7964. Još jednom telefon 064-186-7964.
3: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066 611 2212. Još jedan put telefon 066 611 2212.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30 140. Još jednom broj telefona 064 33 30 140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064 872 4401. Još jedan broj telefona 064 872 4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Tvoj vikend, na tvom radiju. Radio Ma.

0: nikad lakše do savršene pice.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klope King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
4: Laško pivo 05 79 99.
3: Tis Mitrović
2: 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
5: Večeras počinje spektakl. Nova serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Večeras u 20:50 na Kurir televiziji.
6: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica, 100 grama, 145,49. Harvest basket pomfrit, 1 kilogram, 154,99. Saguaro edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove, 1,5 litar, 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
8: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
9: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
8: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
9: 065-228-0400.
8: Autoperionica Špeka.
9: I za OMV pumpe.
8: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
10: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
11: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
10: Telefon 427-427.
12: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
13: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
14: Celo leto, non stop hitovi na 103.

0: ovog leta provod ima novo ime. Magnum. Magnum.
1: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
0: Više od muzike. Radio Magnum.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovski

9.180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 42 44. Radio

0: Ovog leta provod ima novo ime Magnum.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
2: Laško pivo 05 79 99.
1: Tis Mitrović
3: 36 godina sa vama, uz vas, za vas.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
3: Za informacije telefon
4: 063 10 55
5: 260. Kej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.

0: gözlerine.
1: Na stovorištu Kupaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kupaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kupaonik.
2: Večeras počinje spektakl. Nova serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Večeras u 20.50 na Kurir televiziji.
1: Vikend akcija 17. i 18. jula. Dva sladoleda Quattro Plazma Frikom od 800 ml za 500 dinara. Plazma Keks 800 grama 549,99. DTL Tekijanka Marketi. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
3: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
3: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
1: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
5: Market Parket.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
7: Ne daj da ti bilo šta pokvari vikend. Slušaj, Magnus.

0: novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
5: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
7: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
8: Šta radiš bre to, ženo?
7: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
9: Prvi pravi tost bar u gradu, Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin 061 150 5253. Tost bar Džin.
2: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
10: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
11: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
10: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
11: I nalepnica?
10: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
11: Al za to cena?
10: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
11: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
10: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
11: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
12: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Leto.
12: Leto.
11: Leto.
12: U ritmu muzike.
11: U ritmu muzike.
12: Koje ti prija?
11: Magnum.
12: I samo dobar zvuk.
13: Da li bi zaključao?

0: planirate svadbu i snova?
1: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
1: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
8: Magnum Radio.
9: Bonus pesmu vam donosi.
10: Bonus pesmu donosi.
9: Smiley MS.
11: Jedite sa osmehom.
9: Bonus pesmu za vas bira. Smiley MS.
11: 069-23-24-25-0.
9: Smiley MS.
11: Jedite sa osmehom.
9: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
11: Nekadašnji Dionis.
9: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
11: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
9: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
11: Možeš doći od 8 do ponoći.
9: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
11: Pa ko je gladan?
9: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
11: 069-23-24-25-0.
9: Smiley MS.
11: Jedite sa osmehom.

Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Magnum. Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambusom, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Večeras počinje spektakl. Nova serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Večeras u 20.50 na Kurir televiziji.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
6: Laško pivo 05 79 99.
5: Tis Mitrović.
0: 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
7: Ne daj da ti bilo šta pokvari vikend. Slušaj, Magnum.

0: crven kaj.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
2: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
4: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064-330-1577. Još jedan put telefon 064-330-1577.
5: Prodajem TA peć od 6 kW po ceni od 4900 dinara i odličan trosed po ceni od 3900 dinara. Telefon 065-40-39-460. Još jednom telefon 065-40-39-460.
4: Muškarac, 63 godine star, traži slobodnu ženu radi druženja ili braka. Telefon 060-35-88-330. Još jedan po telefon 060-35-88-330.
5: Potrebna žena za pomoć starijoj osobi. Telefon 066-417-386. Još jednom telefon 066-417-386.
4: Prodajem jariće težine od 24 do 26 kg. Telefoni 019-46-3333 i 061-3178-432. Još jedan po telefoni 019-463-333 i 061-3178-432. Kompanija Jugo Kaolin d.o.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovalce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063-463-046 i 062-451-056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
5: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara. Potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063-400-776. Još jednom telefon 063-400-776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064-186-7964. Još jednom telefon 064-186-7964.
4: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066 611 2212. Još jedan put telefon 066 611 22 12.
2: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jedan broj telefona 064 33 30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064 872 4401. Još jedan broj telefona 064 872 4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
0: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: malo, porko malo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
1: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
3: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
4: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
3: 019-443-919.
4: 065-544-0022.
6: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
7: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
6: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.

sam toj kući čekao i šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh, čutimo svih.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
3: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
6: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
7: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 42 44.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.

0: Eto, non stop hitovi na 103.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

Nika Turković. Samo ljubili.